на мінки домуну танці. Фамтрака, тірензі я фаран фана наурат сенгаліті. Фамандалу, фенмі домуну танці. Фазіману стапуна дзіманці, маарча мандракзай. Уанаузі фатуран сатан, амфа сарандатсі сакаразані. Міту заламату мемна, міту фитундрати на малуту, на фарацина циталані, кажатин, лаца каванон рансу кристи, афака мана дионам, афака мана афака смамунзенам, мана тун, мана тун ратіна висі.